Погрітися, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клочки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо.

чугунный смерч, чи чугунный смерч. Не знамо на де поліці, за широкавах поліці, просто своєму дір, просто своєму дір. Просто моді ще й шкіль, порвав рясу на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі